0: telefon. Hej Johan. Jag älskar dig.
1: Jag ska ringa på mig en stund.